0: Säkert det var bättre för.
1: Hello, I'm a bear and I endorse WUSC FM and HD1 Columbia.
2: I endorse nothing.